0: 왜 그러고 갔어? 왜 그러고 갔어?
1: 우산대 싸 우산대 우산대 싸 우산대
2: Ya itu nti tundi nyimbo imeneyi tapera nyimbo zosiyana siyana pakali pano tawi yafika apa njakuti ya tukubatsireni tumai ndi nzake.